0: mana ku masa berkembang masa atau tadi atau si dari sini mana ku masa mati vali tapi agora kaya valu faan puis hola vali mana puis potan be lemusan mai mak kurane puis kurane ita halat ya masa ada kuang sana tahu dia mode musim ba hal tekan tadi ruh tu bukan remetan ita lebih le tahu remetan dah sebab pupuk kurian la dia pupuk karate bibite ho remetan malu eh tuh si bulan nama am raut mesir ni ni mau buras usah faan balu usi merkar me boron tuh ni nih kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
2: masa kuda modo de foi nda dau 2019 nda mustarda kanko baria ajila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto seremas bele, iha servisu itu. Sekarik lai ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
2: ami uja bahan uja ba faande am la halung angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husu mal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tu yerbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: O vintage, nemak informasaun balorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.